ano pe nya me ba mbofo no no ne wa ye enye na ye ye ne ye da na se ano pe baby a wo bia nyankopon enhyira sa wo de wa fidi ato enhyira 104.5 FM ye da nyankopon ase ano pe